0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Tačno je 7 časova, dobro jutro. Sa talasa radija Laktaši. General Ratko Mladić bit će sahranjen danas u Beogradu uz najviše vojne počasti. Posmrtni ostaci generala Ratka Mladića bit će u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, gdje će do 12 časova prisutni od njega moći da se oproste u mimohodu. U podne će biti služeno opijelo. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona najavio je za danas generalni štrajk zbog niskih plata. Sindikat godinama upozorava na izuzetno niske plate koje ne prate rast troškova života i inflacije, tražeći adekvatno vrednovanje specifičnih i složenih pravosudnih poslova. U Deliblatskoj peščari juče je došlo do ponovnog razbuktavanja vatre na mjestu koje je ranije bilo zahvaćeno požarom u dijelu kod Šušaračkog puta, a glavni uzrok toga je jak vjetar. Do razbuktavanja je došlo juče oko 11 časova, a glavni uzrok aktiviranja požara, kako kažu mediji, jeste jak vjetar, čiji udari dostižu i 70 km na čas. Vlada Republike Hrvatske odobrila je korištenje dva kanadera radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o prelasku granice oružanih snaga Hrvatske radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini, i to na području opštine Prozora Rama, saopšteno je iz Kancelarije Vlade Hrvatske za odnose s javnošću. Američki specijalni izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner održat će u Kijevu dvije sesije pregovora o načinima da se okonča rat u Ukrajini, pri čemu će prvo pregovarati sa ukrajinskom stranom, a potom i sa evropskim partnerima, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nakon sastanka sa Witkoffom i Kushnerom u Kijevu. Trenutna temperatura u Laktašima je 14 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 32. Slušali ste prve jutarnje vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, dragi ljudi. Dobrodošli na Talas Radija Laktaši. Ponedjeljak je dan koji pa nikome otprilike ne odgovara, naročito ako odmarate ili se vraćate sa odmora. Međutim, ipak se pojavio, ipak moramo da ga zajedno preživimo i da prođemo kroz njega. Početak je i nove radne sedmice, 7. septembar 2026. godine. Dobro jutro vam želi ekipa, jutarnja ekipa Radija Laktaši. Evo iz naših studija, nadam se da smo možda i prvi koji vam želimo dobrodošlicu, ali i dobro jutro u ovom prvom radnom danu u ovoj sedmici. Vjerujem da ste već užurbano krenuli prema svojim obavezama ili da to planirate u narednom periodu. Ako pijete kafu, znajte da je i naša skuvana, da ćemo to zajedno da uživamo i da, što bi se reklo, čejfimo. A ako niste ništa od toga, nije kasno još uvijek da uskočite u ovaj ponedjeljak i da krenete put dobre energije i dobrog raspoloženja. Evo, ako ste jutro si ustali možda negdje na onu lijevu nogicu, što se kaže, trudit ćemo se da upravo mi budemo ekipa koja će vam promijeniti raspoloženje uz dobre hitove, da pjevamo zajedno i da uđemo u ovaj ponedjeljak baš kako treba. Danas je, rekoh, 7. septembar, današnji dan ostaće upisan u istoriji kao sahrana generala Ratka Mladića. Kovčeg sa tijelom generala Mladića izložen je u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, gdje će od njega moći da se oproste prijatelji i poštovaoci. Mimohod građana je počeo, a uz generalov odar su vojnici kao i njegov sin Darko Mladić. Na Kovčegu je izložena šapka generala Mladića, a pored toga svi njegovi ordeni. Od ranih jutarnjih časova, kako javljaju beogradske ekipa,

IP Media, kod crkve je formirana velika kolona građana koji žele da se oproste od generala Ratka Mladića. Danas će od 12 časova biti predviđen i mimohod kada će biti služeno opijelo nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, a prema protokolu sahrane dolazak na Topčidersko groblje gdje će general Mladić biti ispraćen na vječni počinak uz najviše vojne počasti, predviđen je za 13 časova i 30 minuta. Ukoliko sam dobro informisan, a vjerujem da jeste, jesam zapravo i vjerujem da jeste istina, danas će specijal emitovati i Radio Televizija Republike Srpske, dakle pratit će sahranu generala Ratka Mladića od ranih jutarnjih časova pa sve do kraja ceremonije ukopa generala Mladića. Vjerujem da će to biti tema koju ćemo pomenuti i mi u našem jutarnjem, a onda i otvorenom programu, a kao što rekoh, ovaj 7. septembar bit će i upisan slovima u istoriju kao dan kada je na vječni počinak ispraćen general Ratko Mladić. Ono što za sada možemo primijetiti, evo da se malo maknemo od ovih aktuelnih tema, ono što trenutno možemo primijetiti jeste da je pa zaista onako svježe jutro u Laktašima, a vjerujem i u okolini. Malo ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi odmah nakon Kaje i Nemoj da me zoveš ljubavi.

0: Pregled dnevne štampe.
1: 7:38 na talasu Radija Laktaši u nastavku pregleda dnevne štampe. U Glasu Srpske ovoga jutra izdvajamo sljedeće teme. Hiljade saboraca i građana Srpske i Srbije stižu na sahranu Ratka Mladića, počasna paljba za generala. Priča je ovo sa stranice broj 3. Trgovska gora, Mario Crnković, prvi čovjek Green Teama za Glas Srpske, kaže vrijeme za provjeru visokih standarda. Priča je ovo sa stranice broj 2. Također, mjere podrške u lokalnim zajednicama, besplatni vrtići i stipendije čuvaju ognjišta. Hiljade ljudi već su počele da se skupljaju u Beogradu. Na hiljade građana Republike Srpske i Srbije, bivših saboraca, prijatelja i poštovalaca, danas će na Topčiderskom groblju u Beogradu na vječni počinak ispratiti generala vojske Republike Srpske Ratka Mladića, koji će uz najviše vojne počasti i po sopstvenoj želji biti sahranjen pored kćerke Ane. Posmrtni ostaci generala Mladića bit će od 7 do 12 časova izloženi u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, gdje će svi prisutni moći da mu odaju posljednju počast u mimohodu, nakon čega će biti služeno opijelo. Što se tiče posjete, već su ogromne kolone formirane ispred hrama na Topčideru, tako da se i u nastavku dana očekuju zaista velike gužve. Da podrška porodici nije samo daleka želja, već da je konkretnim mjerama može da se olakša, odnosno ta svakodnevni život roditelja, pokazuju i primjeri iz lokalnih zajednica širom Republike Srpske, gdje se izdvajanje usmjeravaju od rođenja djeteta preko predškolskog i školskog obrazovanja pa sve do studija i zapošljavanja. To su, evo, je između ostalog neke od konkretnih mjera koje prate razvoj djece od rođenja do fakulteta, a sve lokalne zajednice širom Republike Srpske na neki način su prepoznale upravo ovu inicijativu. Da, što se tiče nezavisnih novina, ovoga jutra o sljedećim temama. Berlinski proces više nije u prvom planu, ali to čak nije ni loša vijest. Priča je ovo sa stranice broj 2 i 3. Ranko Škrbić, VD rektora Univerziteta u Banjoj Luci za nezavisne, kaže sve više stranih studenata koji žele da studiraju u Banjoj Luci. Republičko javno tužilaštvo još istražuje bivšeg ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, a u istrazi protiv Kovačevića češljaju gomilu dokumenata.

Da, što se tiče teme koju ćemo obraditi, evo, opširnije. Krajem mjeseca predviđena je prva velika konferencija u ovogodišnjoj implementaciji Berlinskog procesa, kojim ove godine predsjedava Crna Gora. Međutim, za razliku od prethodnih godina, kada su se kroz ovaj format rješavala važna regionalna pitanja, proces je ipak otišao u drugi plan. To ipak nije loša vijest za region, jer je Angela Merkel, njemačka kancelarka, 2014. godine započela ovaj proces kada je došlo do zamora proširenjem i bilo je potrebno poslati signal zemljama Zapadnog Balkana da ih Europa neće zaboraviti. Crna Gora je organizovala program od oko 25 događaja, uključujući 12 sastanaka sa ministrom, odnosno na ministarskom nivou, koji će kulminirati samitom lidera Berlinskog procesa 22. oktobra 2026. godine. I za kraj još ova tema. Njemačka kompanija Lidl bi prve poslovnice u Bosni i Hercegovini trebalo da otvori u martu naredne godine, a domaći proizvodi, između ostalog glamočki krompir, mogao bi da se nađe na njihovim policama. To je za nezavisne novine potvrdio Siniša Šolak, predsjednik udruženja Glamočki krompir, koji je kazao da su s njim kontaktirali predstavnici ove kompanije. Prošle srijede nam se javio trgovinski lanac Lidl koji otvara svoju liniju u Bosni i Hercegovini u martu sljedeće godine, te su zakazali sastanak sa nama sljedeće sedmice na kojem će se govoriti o potencijalnoj saradnji, odnosno Lidl bi mogao da na svoje rafove stavi i glamočki krompir. Eto, toliko što se tiče pregleda najaktuelnijih tema iz pisanih medija. U nastavku sjajne muzika mi se čujemo u 8 časova sa prvim vijestima.

0: Vijesti, minut dva.
1: Devet je časova. Hiljade građana nalaze se u koloni ispred crkve Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac. Građani se opraštaju od generala Ratka Mladića, u crkvi se, pored mnogobrojnih ljudi koji su došli da odaju počast, nalazi i najbliža porodica generala Mladića. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona najavio je generalni štrajk zbog niskih plata. U Deliblatskoj peščari danas je došlo do ponovnog razbuktavanja vatre na mjestu koje je ranije bilo zahvaćeno požarom u dijelu kod Šušaračkog puta, a glavni uzrok toga je jak vjetar. Vlada Hrvatske odobrila je korištenje dva kanadera radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini. Specijalni američki izaslanik Steve Witkoff ocijenio je da su šanse za mirno rješenje ukrajinskog sukoba male bez dijaloga sa Rusijom. 32 stepena je maksimalno najavljena temperatura za 7. septembar, a u ovom trenutku izmjerena temperatura u Laktašima je 20 stepeni.

0: Radio Laktaši, više od zvuka. Dnevni horoskop.
1: 9 je časova i 19 minuta, a u nastavku našeg jutra provjerit ćemo kakav nas dan očekuje po pitanju ljubavi, posla i zdravlja. Slijedi dnevni horoskop. Ovan, jedan poziv promijenit će vam planove, ali će vas odvesti u dobrom smjeru. Na poslu preuzimate inicijativu i rješavate problem koji drugi izbjegavaju. Slobodne očekuje zanimljivo poznanstvo, dok zauzeti treba da izbjegnu raspravu zbog sitnice. Pronađite vrijeme za odmor. Bik, danas ćete dobiti ponudu da potvrdu zapravo da ste nedavno donijeli dobru odluku. Moguće je novac koji ste duže čekali ili povoljna ponuda. U ljubavi ne pokušavajte da sakrijete ljubomoru iza šale. Slobodni bikovi mogu da primijete nečije uporno interesovanje. Obratite pažnju na ishranu. Blizanci, informacija koju slučajno čujete može da vam bude veoma korisna, ipak ne dijelite je odmah sa drugima. Na ljubavnom planu slijedi neočekivana poruka ili susret sa osobom iz prošlosti. Pazite šta obećavate jer će vas neko držati za riječ. Smanjite vrijeme pred ekranom. Rak, dan donosi olakšanje jer se rješavate obaveza koje vas dugo opterećuju. Neko će vam ponuditi pomoć kada se najmanje nadate. Partner želi iskren razgovor, a slobodni rakovi mogu da osjete privlačnost prema prijatelju. Nemojte da zanemarujete umor. Lav, danas ćete biti primijećeni i bez posebnog truda. Vaša ideja može da zainteresuje osobu koja odlučuje o važnim stvarima. U ljubavi vas očekuje iznenađenje, ali ne kvarite ga prevelikim očekivanjima. Moguće je da se desi i neplaniran trošak, zato budite oprezni. Djevica, jedan detalj pomoći će vam da shvatite šta neko zaista namjerava. Na poslu nemojte da popravljate tuđe propuste bez dogovora. U ljubavi slijedi razgovor koji vraća izgubljeno povjerenje. Slobodne djevice privlače nekoga veoma direktno. Moguća je napetost u ramenima. Vaga, morat ćete da donesete odluku koju već neko vrijeme odlažete. Poslušajte sebe, a ne savjete ljudi koji ne znaju cijelu priču. Slobodne vage očekuje neobičan flert, dok zauzete rješavaju stare nesporazume. Ne kupujte ono što vam zapravo nije potrebno, zato pripazite na novac. Skorpija, danas ne otkrivajte sve svoje planove, naročito pred ljudima koje slabo poznajete. Poslovni problem riješit će se zahvaljujući brzoj reakciji. U ljubavi vas očekuje iznenađujuće priznanje. Neko više ne želi da krije šta osjeća prema vama. Strijelac, neočekivani prijedlog unijet će uzbuđenje u vašu svakodnevicu. Prihvatite promjenu čak i ako zahtjeva malo improvizacije. Na poslu pažljivo birajte riječi. Slobodni mogu da upoznaju nekoga preko prijatelja, dok zauzete očekuje dogovor o zajedničkom planu. Jarac, završit ćete ono što drugi nisu uspjeli i time privući pažnju nadređenih. Ipak ne prihvatajte novu obavezu bez jasnih uslova. U ljubavi ne tražite odgovor istog trenutka. Financije zahtijevaju oprez zbog troška vezanog za dom. Vodolija, ideja koja drugima djeluje neobično može da vam donese odličan rezultat. Ne dozvolite da vas tuđa sumnja zaustavi. U ljubavi dolazi do promjene, povučena osoba pravi prvi korak. Zauzeti će poželjeti više zajedničkog vremena. I na samom kraju ribe, intuicija će vam pomoći da izbjegnete tuđu igru. Ne donosite odluke pod pritiskom, posebno kada je novac u pitanju. Kreativnost vam donosi pohvalu ili novu priliku, a partneru je potrebno da ga saslušate, dok slobodne ribe očekuje neobičan susret.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: vijesti Radija Laktaši.
1: Tačno je 10 časova. Dobro jutro vam želimo sa talasa Radija Laktaši. Na redu su vijesti. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić odao je počast generalu Ratku Mladiću u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovcu. Ostojić je rekao da je general Mladić ponovo ujedinio srpski narod. Danas se piše istorija srpskog naroda, a general je ušao u istoriju. Vodio je srpski narod u najtežim trenucima i tad nas je ujedinio kao i danas, naveo je Ostojić u jutarnjem programu RTS-a. Također je rekao da je srpski narod došao do slobode. Ponosno je vidjeti veliki broj omladine danas u Beogradu, a velike su i emocije ovih dana, naglasio je Ostojić. Plenum konzorcijuma Logistika BiH u koordinaciji sa reprezentativnim udruženjima drumskih prevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je početak zajedničkih regionalnih protesta transportnog sektora od 14. septembra na graničnim prelazima prema državama članicama Evropske unije. Kako je saopšteno, protesti će biti organizovani zbog izostanka konkretnog i održivog rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Ističu da se vozači i dalje suočavaju sa privođenjima, deportacijama, zabranama ulazaka i drugim posljedicama primjene postojećih pravila, što negativno utiče na poslovanje transportnih kompanija, ali i lance snabdijevanja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostit će predsjednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzojojeva, koji boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji danas i sutra. Ambasador Uzbekistana u Srbiji kaže da je posjeta predstavnika logičan nastavak prve istorijske posjete srpskog predstavnika Aleksandra Vučića Uzbekistanu prošlog oktobra. Ovogodišnja posjeta će biti velikih razmjera, a prošle godine smo potpisali 12 dokumenata. Sada planiramo da potpišemo više od 20 i osim toga, nadamo se da ćemo naše odnose podići na strateški nivo, što će stvoriti institucionalni okvir za strateški dijalog između naših zemalja na nivou samita kao i na ministarskom nivou i na svim drugim nivoima, poručio je Vučić. Nepal danas obilježava dan žalosti u znak sjećanja na ljude koji su poginuli u poplavama 26. augusta, pri čemu su vladine kancelarije spustile zastave, a članovi porodica završili rituale žalosti. Danas je 13. dan od poplava u kojima je poginulo više od 1300 ljudi u Nepalu i Tibetu, a oko 5000 se vodi kao nestalo, uključujući strance, prema podacima Nepalske agencije za upravljanje katastrofama, prenosi Associated Press. U Nepalu, gdje hinduisti čine većinu stanovništva, periodi žalosti traju 13 dana, tokom kojih bliski članovi porodice ostaju kod kuće, a rođaci ih posjećuju kako bi im odali počast. Nakon vedrog i svježijeg jutra u Laktašima, tokom dana sunčano uz prolaznu malu oblačnost i toplo, uz maksimalnu dnevnu temperaturu oko 32 stepena. U ovom trenutku trenutna temperatura u Laktašima je 22. Slušali ste vijesti.

Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva. Dobar dan. U crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac u toku je opijelo generalu Ratku Mladiću. Opijelo služi patrijarh Porfirije. Ime generala Ratka Mladića ostaće utkano u pamćenje i molitve najvećeg dijela našeg naroda, rekao je u besedi tokom opijela patrijarh Porfirije. Požar u drvarskom naselju Poljice i dalje je aktivan, a uslijed vjetra vatra se približava kućama na oko 800 metara, izjavila je Srni načelnik Drvara Dušica Runić. 8 žrtava groznice zapadnog Nila ove godine u Sjevernoj Makedoniji je i muškarac 70-godišnji iz skopskog naselja Dračevo koji je preminuo u nedjelju nakon što se liječio u klinici za infektivne bolesti. Kremlj ne isključuje mogućnost novog razgovora ruskih i američkih lidera Vladimira Putina i Donalda Trumpa nakon putovanja američkih pregovarača u Kijev, izjavio je novinarima portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. 30 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 32.
2: I dalje sam slaba na konjak. A šta maco ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: 14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. General Ratko Mladić bit će sahranjen danas uz najviše vojne počasti na Topčiderskom groblju u Beogradu. O pijelu koje je služio patrijarh srpski Porfirije u crkvi Svetog Luke u naselju Vidikovac prisustovalo je više hiljada građana i najviši zvaničnici Republike Srpske. Među zvaničnicima Srpske o pijelu i sahrani prisustuju predsjednik Republike Siniša Karan, premijer Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, srpski član predsjedništva Željka Cvijanović i predsjednik Milorad Dodik. Ime generala Ratka Mladića ostaće utkano u pamćenje i molitve najvećeg dijela našeg naroda, rekao je u besjedi tokom opijela patrijarh Porfirije. Patrijarh je podsjetio da srpski narod generala Mladića doživljava kao komandanta koji je u tragičnom vremenu bio na čelu vojske i položio život za odbranu svoga roda. Posljednja riječ o čovjeku ne pripada smrti. Neka Gospod prosti dušu našem generalu Ratku i nek mu je vječni pomen, rekao je patrijarh. Rezultati parlamentarnih izbora u njemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt odjetnuli su daleko izvan granica Njemačke, saopštila je Slobodarska partija Austrije ističući da pobjeda Alternative za Njemačku donosi velike promjene u Europi. U njemačkoj pokrajini Saksonija-Anhalt juče su održani regionalni parlamentarni izbori na kojima je učestvovalo 16 političkih stranaka i 398 kandidata. Prema preliminarnim rezultatima Državne izborne komisije, AFD je pobjedio sa 43,8% glasova. Specijalni američki izaslanik Steve Witkoff ocijenio je da su šanse za mirno rješenje ukrajinskog sukoba male bez dijaloga sa Rusijom. On je rekao da se SAD zalažu za mirno rješenje sukoba. Američki pregovarači ranije su se u Kremlju sastali sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kako je novinarima rekao pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov, ruski lider je naglasio potrebu za otklanjanjem svih osnovnih uzroka ukrajinskog sukoba. Danas u Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 35, sada u Banja Luci 34 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana radija.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Božica Mirković.
1: Poštovani slušalci, dobar dan na početku Vijesti dan.
0: General Ratko Mladić sahranjen uz najviše vojne počasti na Topčiderskom groblju u Beogradu.
1: O pjeloj sahrani generala Mladića prisustvovalo više hiljada građana iz Republike Srpske, Srbije i regiona i najviši zvaničnici Republike Srpske.
0: Pobjeda alternative za Njemačku u saveznoj pokrajini Saksonija-Anhalt odjeknula širom Evrope.
1: Specijalni američki zaslanik Steve Witkoff ocijenio da su šanse za mirno rješenje ukrajinskog sukoba vrlo male bez dijaloga sa Rusijom.
0: Preovlađuje sunčano i vruće, od četvrtka promjena vremena.
1: General Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, sahranjen je danas uz najviše vojne počasti na Topčiderskom groblju u Beogradu. Poslednjem ispraćaju prisustvovali su brojni građani, koji su ga u nepreglednoj povorci ispratili od crkve Svetog Luke, gdje je prethodno opjelo služio patrijarh srpski Porfirije. Sahranjen je u grobnici u kojoj počiva i njegova kćerka Ana. General Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u 84. godini. U prilogu Gordane Stanić.
2: Nepregledna kolona ljudi duga više od 4 kilometra pratila je kovče generala Ratka Mladića do Topčiderskog groblja. Na ulazu u groblje građani su dočekali pogrebnu povorku koja se do porodične grobnice kretala u zvuke posmrtnog marša, a sin generala Darko nosio je očev mač. Putuj oče, putuj komadante, rekao je u potresnom govoru sin Darko Mladić obraćajući se ocu. Saborcima, poštovaocima njegovog oca, Darko se zahvalio na veličanstvenom ispraćaju. Nama ostaje da se ponosimo tobom i da nikada ne iznevjerimo ono za što si dao svoj život i svoju porodicu, rekao je generalov sin.
3: Dragi tata, kad sam te vozio na helikopter koji te odveza u Knin, rekao si, dao sam reč da ću braniti narod i državu. To je obaveza i čast. I još svaki Srbin mora da misli kako će jednog dana pred Lazara. A vojnik i oficir još mora i pred Miloša. Uvek si bio borac i pobednik. Kasnije si mi govorio, jedan hirurg na stolu, ako je dobar, spasi jedan život, a oficir u borbi, ako je dobar, može da spasi hiljade. Ti si spasao narod.
2: Naše carstvo je nebesko i na sebe prima još jednu zvijezdu Ratka Mladića, rekao je sa velikom tugom u oproštajnom govoru generalov saborac, general potpukovnik Petar Škrbić. Kako je rekao, Ratko Mladić danas je simbolično oživio.
4: Srbi su žrtva procesa uništavanja, ali njihova zvezda još uvijek sija. Mladića Ratka odredilo je njegovo prezime i ime, kao što je i njegovo djelo potvrdilo njegovo ime i prezime. Stiče se utisak da su Mladić Ratka odredile okolnosti koje je i sam stvarao. Njegov sadržajni život nije samo za 84 godine, nego za vek i više.
2: Generala Ratka Mladića na vječni počinak ispratile su hiljade ljudi uz počasnu paljbu. Patrijar srpski Porfirije poručio je u besedi tokom opjela generalu Ratku Mladiću da će njegovo ime ostati duboko utkano u pamćenje i molitve najvećeg dijela srpskog naroda. Patrijarh je istakao da srpski narod generalu Mladiću duguje zahvalnost kao vojniku koji je u tragičnom i teškom trenutku stajao na čelu vojske.
5: Nosio veliku odgovornost i teret, podneo žrtvu i položio život za slobodu i odbranu i opstanak svoga roda. Moleći se danas za dušu pokojnika, za dušu Ratka generala, po ugledu na Hrista Gospoda, molimo i za sve one čiji su životi ugašeni u tom ratu.
2: Rijeka ljudi koji su prisustvovali posljednjem ispraćaju generala jedinstveni. Ime Ratka Mladića ostaće utkano u pamćenje i molitve srpskog naroda.
6: Za mene je Ratko Mladić heroj. Da nije bilo Ratka Mladića, ne bi bilo ni Republike Srpske. On je od jednih, za mene, zaslužnik koji je stvorio Republiku Srpsku i obranio srpski narod.
7: Uloga i značaj generala Mladića je taman tolika koliko i kosovskih junaka, koliko silnog Karađorđa, koliko svih srpskih vojvoda. I njega će sve gore sačekati. Slava Ratku Mladiću, neka počiva u miru.
8: Šta da vam kažem? Jednostavno heroj, da nije bilo njega, ne bi bilo ni nas, ni Republike Srpske, ni Srbije.
2: Sahrani su osim poštovalaca generala iz cijelog regiona, prisustvovali i najviši zvaničnici iz Republike Srpske.
1: Kovčeg sa tijelom generala Ratka Mladića bio je od jutros izložen u crkvi Svetog Luke na Košutnjaku u Beogradu. Gardisti Republike Srpske formirali su špalir ispred crkve, gdje je više hiljada građana iz svih krajeva Republike Srpske, Srbije i inostranstva jutros od 6 časova formiralo veliku kolonu kako bi odali počast generalu Mladiću. Današnji dan pokazuje jedinstvo srpskog naroda koji je došao da se pokloni generalu bez kojeg, kako su poručili, ne bi bilo ni Republike Srpske. Informiše Zorana Marković.
9: Srpski narod je danas bio ponovo ujedinjen, smatraju okupljeni građani, mlađi i stariji borci. Svi poručuju da su došli da odaju počast čovjeku bez kojeg, kako navode, ne bi bilo ni Republike Srpske.
10: Meni bio komandant i jedna velika nomada čovjeka i vojnik.
11: Da nije bilo Ratka Mladića, ne bi bilo Republike Srpske. Moj muž je služio kod Ratka Mladića.
12: Da nije bilo njega i da nije bilo vojske Republike Srpske, ne bilo ni Republike Srpske.
13: Da odamo počast najvećem heroju srpskog roda. I da ova mlada generacija zna ko je bio Ratko Mladić.
9: Smrt generala Ratka Mladića ponovo je dovela do jedinstva kao i onda kada je stao na čelo vojske Republike Srpske prije više od 30 godina, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić. On ističe da je Mladić u odsutnom trenutku preuzeo breme odgovornosti i da njegova žrtva nije bila uzaludna.
14: Da nije bio takav, ne bi uspio da uradi ono što možda nikome kroz istoriju ratovanja, a naša istorija sad kada od ratova nije uspjelo, uspjelo je njemu, uspjelo je da nas okupi, uspjelo da nas ujedini, uspjelo mu je da nam kaže da ako se podijelimo da ćemo nestati, uspjelo je da svi obučemo istu uniformu, da stavimo istu kapu, da stavimo isti znak, to je bilo presudno.
9: Od generala se oprostio i Zoran Zrnić, njegov pratilac i jedan od najbližih saradnika.
15: Najkraće je opisano general Mladić je jedan veliki div, ali njegovo srce je bilo, može se reći, pamučno jer je imao jako puno osjećaja za sve oko sebe, čak i više imao osjećaja za ljude oko sebe nego za samog sebe. Želeo uvijek svakom da pomogne, dao je sebe maksimalno.
9: Danas se vidjelo pravo lice srpskog naroda, naroda koji nije zaboravio svog komandanta, poručio je jedan od komandanata jedinice Vukovi Svučjaka, Miro Šikarac.
16: To je pokazatelj da je general Mladić bio velik čovjek iznad svega, rodoljub, patriota i da je na taj način zakupio i kupio naš srpski narod svojim dobrim djelima, svojom dobrotom. A narod naš kada osjeti da je neko takav, onda se upravo na ovaj način odnosi.
9: Okupljanje naroda kako bi odao počast generalu pokazuje da nismo zamrli kao nacija, naglašava dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, Darko Đogo.
17: Da generalu nije bilo njegove vojske Republike Srpske, mi to vidimo, znači tu ni srpske crkve, ni srpske bogomolje, ni srpske svetinje ne bi bilo, tako da najmanje što mi dugujemo tom čovjeku za zahvalnost što smo opstali i ostali što danas jesmo, postojimo što jesmo to što smo željeli i hoćemo da budemo Srbi, to je neki minimum pijeteta koji dugujemo tom čovjeku.
9: Počast generalu odao je i češki novinar Radim Panenka. Poznavao je generala i njegovu porodicu i poručio da se nada da će neko odgovarati za ono što je general prošao u Hagu.
18: Većina češke javnosti podržava Srbiju, podržava Republiku Srpsku, da zna istinu o tome svemu što se dešavalo u ratovima 90-ih.
9: Posljednju počast generalu, osim velikog broja građana, njegovih saboraca, odali su i zvančnici Republike Srpske, kao i ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko.
1: Sahrani generala Ratka Mladića prisustvovalo je više hiljada građana iz svih krajeva Srpske. Prevoz autobusima do Beograda organizovala je boračka organizacija i resorno ministarstvo. Osjećaj bola i tuge, ali i ponosa, zajedničke su poruke građana.
19: Sa velikom tugom i velikim osjećajem prema našem generalu i nekom je vječna slava. On je zaslužio kao vojnik, kao borac za srpski narod, nekom je laka zemlja.
20: Tužno. To je jedan naš veliki komandant i šta reći, stvarno tužno je.
21: Mi hrišćani smo pozvani da opraštamo i da stradamo.
22: Sad se negdje osjećaj zaista pomiješali, gdje smo i tužni i ponosni. A ne smijemo to da zaboravimo.
23: Osjećavam se ponosno što je bio naš general koji nas je vodio čitavo vrijeme rata. Ja sam bio tu u vrijeme rata. Ponosan sam i žao mi je što je tako završio kako je završio, nepravedno je završio.
24: I sad mi je teško pričati jer svi smo mi pogođeni njegovom smrću i njegovom patnjom.
25: Idemo kao njegovi borci, kao patriote da odamo dužno poštovanje našem komandantu.
26: Idemo za Beograd, odamo počast najvećem našem komandantu, generalu Ratku Mladiću. A Ratko, mislim da nema ni jednu mrlju.
1: Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Alternativa za Njemačku, AfD, predvođena Ulrichom Zygmundom, pobjedila je ubjedljivo na pokrajinskim izborima u Njemačkoj saveznoj državi Saksoniji-Anhalt, ali nije osvojila apsolutnu većinu. Kršćansko-demokratska unija, CDU, premijera pokrajine Svena Šulca, doživjela je težak poraz i završila na drugom mjestu, pokazuju preliminarni rezultati. Iz AfD-a poručuju, ovo je istorijska pobjeda, vraćamo zemlju u svoje ruke. Savez Sara Wagenknecht potvrdio je da neće blokirati AfD u predvođenju manjinske vlade u pokrajini. Pripremila Bojana Mandić.
27: AfD je pregazio CDU u Saksoniji-Anhaltu. Naslovi su jutros u medijima širom Europe. Triumf AfD-a utoliko je značajniji što je stranka više nego udvostručila podršku u odnosu na izbore 2021. godine. CDU kancelara Friedricha Merca nasuprot tome doživio je obrnuti put. Sa tadašnjih 37,1 pao je na 17,2%. Iz AfD-a poručuju, ovo je istorija. Kandidat alternative za Njemačku za guvernera u Saksoniji-Anhalt Ulrich Zygmunt.
28: Međutim, i ovo je ključna stvar koju večeras moram naglasiti. Ova izborna pobjeda predstavlja skok vjere od strane naroda ove zemlje i mi ćemo opravdati to povjerenje, nećemo kompromitovati svoje principe, nećemo odustati od sebe. Nikada nećemo postati kao oni koji su večeras s pravom kažnjeni. Mi smo alternativa za Njemačku.
27: Vodeći kandidat stranke Savez Sara Wagenknecht, Razum i pravednost Thomas Schulze, rekao je da oni neće glasati protiv Zygmunta u parlamentu ako se kandiduje za novog premijera pokrajine. Savjetnik predstavnika AfD-a i publicista Filip Gašpar za naš radio ističe da je podrška BSV-a veoma važna jer pokazuje da takozvani zaštitni zid prema AfD-u nije tako čvrst kao što se predstavlja u Berlinu. Postoje očekivanja da će pojedini poslanici iz CDU-a podržati vladu AfD-a i čak napustiti CDU, kaže Gašpar. Sama činjenica da se u takvom scenariju ozbiljno razgovara pokazuje koliko se politička situacija promijenila bukvalno preko noći, ukazuje Gašpar.
29: CDU-a sada ima ozbiljan problem. Njegovo rukovodstvo može nastaviti ponavljati da nikada neće sarađivati sa AfD-om, ali svaki poslanik na kraju mora pogledati svoje birače u oči. Mnogi konzervativni birači CDU-a žele promjenu politike, a ne još jednu koaliciju sa strankama ljevice samo da bi se AfD držao podalje od vlasti.
27: AfD je istorijskim rezultatom ponizio aktualnu vladu kancelara Friedricha Merca, izjavio je specijalni predsjednički zaslanik i izvršni direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev. Istorijska pobjeda AfD-a ponižava aroganciju, uskogrudost, ratno huškanje, nesposobnost i licemjerje diskreditovane njemačke vladajuće koalicije, smatra Dmitrijev.
28: AfD će obnoviti Njemačku i Europu predvodeći pristup zdravog razuma koji su političari Europske unije skloni migrantima i ratno huškački nastrojeni Joeom Bidenu pokušali da iskorijene.
27: Slijedi ključna politička bitka. Da li će ostale stranke ponovo pokušati da naprave većinu bez pobjednika izbora ili će AfD prvi put dobiti priliku da predvodi vladu jedne njemačke savezne pokrajine? Čestitka AfD-u stigla je i od Ilona Maska. AfD je posljednjih godina intenzivirao kontakte s političkim krugovima u Vašingtonu, posebno nakon povratka Donalda Trumpa u Bijelu kuću.
1: Specijalni američki zaslanik Steve Witkoff ocijenio je da su šanse za mirno rješenje ukrajinskog sukoba vrlo male bez dijaloga sa Rusijom. Witkoff je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Kijevu rekao da se Sjedinjene Američke Države zalažu za mirno rješenje sukoba.
0: Američki pregovarači ranije su se u Kremlju sastali sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kako je novinarima rekao pomoćnik

0: Gacko. Jutros je situacija na požarištu stabilna. Ponovo je aktivan požar u rajonu Rajakovog brda kod Mrkonjić grada. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
1: Na gašenju požara u drvarskom selu Poljice angažovani su i radnici šumarije, a pomoć je poslao i glamoč. Načelnik Drvara Dušica Runić naglasila je da je reč o nepristupačnom terenu, te da je neophodno još ljudstva kako bi se požar zaustavio.
2: Požar se jako približio kućama, mi smo uputili apel građana za dobrovoljcima, dobila informaciju sa terena da je požar jako blizu kuća, da je situacija alarmantna i vjerovatno ćemo morati proglasiti stanje elementarne nepogode. Kuće su naseljene, imaju čak i privredni subjekti u tom selu koji su u ovom momentu ugroženi.
1: Vatrena linija u oblasti Korita duga je nekoliko kilometara i na terenu su raspoređeni pripadnici vatrogasne jedinice iz Bileće. Gase i mještani, a pomoć je stigla i iz Gacka. Komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Radomir Radmilović.
3: Pratimo situaciju, vidjet ćemo u toku dana šta će se dešavati. Dovoljan broj, uglavnom imamo dovoljan broj vatrogasaca na terenu i nadamo se da ćemo uspjeti ovaj požar u toku današnjeg dana staviti pod kontrolu.
1: Gori i dalje u okolini Trebinja. Za novi požar koji je izbio kod sela Turmenta, pretpostavlja se da je namjerno zapaljen. Načelnik štaba za vanredne situacije grada Trebinja, Stevan Bekan, kaže da su požari aktivni i u oblasti Trebinjskih brda i Poljica.
4: Juče je velika borba na potezu sela Turmenti. Nažalost, ponovo uzrok čovjek, uzrok ljudska ruka. Da li će se nešto desiti, da li će neko biti otkriven, vidjet ćemo da li će neko biti sankcionisan. Uglavnom, uz velike napore pripadnika naših jedinica stavljen je taj požar pod kontrolu. Trebinska brda jutros isto tako mirno, Poljice.
1: Požar u rajonu Rajakovog brda kod Mrkonjići grada, koji je sinoć stavljen pod kontrolu, ponovo je aktiviran, rekao nam je starješina lokalnog vatrogasnog društva Željko Laketić. Laketić je naveo da su na terenu ekipe koje su juče uspjele da spriječe da vatra pređe put i izađe na sam vrh Rajakovog brda, čime bi se požarna linija spuštala do sela Podbrdo.
5: On se ponovo aktivirao, evo sad ponovo se spremamo, idemo gore da vidimo, da to probamo opet da zaustavimo. I kažem, teška intervencija, nezahvalna, nikad niste sigurni da se to definitivno završi.
1: U Dobojskom naselju Skipovac i dalje je aktivan šumski požar, saopšteno je iz područnog odjeljenja Republičke uprave civilne zaštite. Iz vatrogasne jedinice apeluju da građani u vrijeme velike suše ne pale vatru na otvorenom.
0: Turizam, vodopotencijal, prerada drveta samo su neki od potencijala u Foči za koje se zainteresovalo 40 od 100 kineskih privrednika i investitora koji su u posjeti gradovima Republike Srpske. Informiše Radivoje Obrenović.
6: Grad Foča predstavio je potencijale koji su rasprostranjeni na prostoru od 300 do skoro 2000 i više metara nadmorske visine. Priliku za investiranje vide u oblasti prirodnih i turističkih resursa, energetike, visokog obrazovanja, izgradnje poslovne i industrijske zone. Nikola Vasiljević, predsjednik Skupštine grada Foče.
7: Tu je poseban akcenat išao na ekoturizam i na finalnu preradu drveta. Nadam se da će ovaj danas sastanak donijeti jedne nove benefite i jedan novi investicioni ciklus.
6: U Foči od ove akademske godine medicinu će studirati petoro Kineza. Za buduće ljekare na trećoj godini uveden je i izborni predmet kineska tradicionalna medicina. Dejan Bokonjić, dekan Medicinskog fakulteta Foča.
8: Tako ćemo imati prvi profesor iz Kine koji će nam držati ovdje nastavu u jednom izbornom predmetu. Mi napravili smo jednu sondažu među studentima koji su vrlo zainteresovani.
6: Istaknuto je da ovdje postoje odlični uslovi i za zdravstveni turizam, posebno za liječenje bolesti usta i zuba. Iz kineske delegacije odgovaraju, kompanije će se vratiti. Fang Ying iz Kineskog investicionog fonda. Vjerujemo da ovdje može da se razvija turizam. Prednost je što ovdje već rade i velike kineske kompanije. Zhao Zichen, Kineska evropska asocijacija za akcionarska preduzeća. Naš cilj je da ostvarimo saradnju i da preko 200 kompanija koje bi došle ovdje da razviju proizvodnju i robu izvoze u ostatak Evrope. Sa dolaskom privrednika utemeljeno je dalje jačanje ekonomskih i privrednih odnosa. Siniša Berijan, ambasador BiH u Kini.
9: Očekujem u narednim mjesecima da će se vidjeti rezultati ovog sastanka, jer veliki projekti se dešavaju preko noći i sigurno da

0: U narednom periodu možemo očekivati i druge privredne delegacije, obzirom na utiske koje ova privredna delegacija nosi sa sobom nazad u Kinu.
1: Kineski privrednici osim Foče posjetili su istočno Sarajevo, Brod, Banja Luku i Trebinje.
2: U bolnici Sveti Vračevi Bijeljina održana je akcija besplatnih kardioloških pregleda za žene pod sloganom Žensko srce, snažno srce, tokom koje je pregledano 65 žena. Akcija će biti održana i u nedjelju 13. septembra. Opširnije Svjetlana Marković.
3: Akciji besplatnog kardiološkog pregleda odazvalo se 65 žena iz Bijeljine. Među njima Milica Lazić i Vesna Jovanović.
4: Redovno idem kod kardiologa, ali eto i danas sam se pojavila, prosto kontrola nikada nije viška.
5: Iskoristila sam ovu priliku, pošto mi žene uvijek smo zauzete, da vam kažem, i djeca su me prijavila ovdje da se kontrolišem i tako.
3: Besplatne preglede organizovali su Udruženje kardiologa Republike Srpske i Bijeljinska bolnica u susret Svjetskom danu srca pod sloganom Žensko srce, hrabro srce. Primarius dr. Milica Lovrić, predsjednica Udruženja kardiologa Republike Srpske.
6: Primarni cilj ovih preventivnih kardioloških pregleda je upravo da se otkriju žene sa visokim kardiovaskularnim rizikom. Upravo naša zajednička namjera je da otkrijemo skrivene visokorizične žene, da li je to uslovljeno genetikom, da li prisustvom dijabetesa, hipertenzije, menopauze, stresom ili lošim životnim navikama, i upravo kroz ovakve preglede, edukacije i rano prepoznavanje faktora rizika mi na taj način preveniramo teške posljedice, spašavamo ljudske živote.
3: Primarius dr. Mihajlo Lazić, direktor bolnice Sveti Vračevi Bijeljina.
7: Smo u prethodnom periodu organizovali mnogobrojne kongrese, uveli nove aktivnosti i nove procedure u kardiologiji. Moram i da najavim još neke aktivnosti, odnosno procedure koje će se početi raditi u Bijeljinskoj bolnici, kao što je magnetna rezonanca srca i kao što je CT koronarografija, kako bi se smanjio broj invazivnih procedura.
3: Akcija vanrednih kardioloških pregleda za žene bit će održana i u nedjelju 13. septembra, sa ciljem prevencije i ranog otkrivanja kardiovaskularnih bolesti kod žena.
2: Od 1. septembra grad Derventa povećao je novčana izdvajanja za novorođenčad sa 500 na 1000 maraka. Ovo je jedna od mjera pronatalitetne politike koju grad provodi, a uskoro će biti raspisani javni poziv za dodjelu besplatnih placeva mladim bračnim parovima, informiše Nikolina Jović.
8: Podrška novorođenčetu u iznosu od 1000 maraka za buduće roditelje veliko je olakšanje. Katarina Kosjer očekuje prvo dijete, pa su troškovi, kaže, znatno veći.
9: Svi znamo koliko su potrepštine za bebu i uopšteno to roditeljstvo skupo, a samim tim što sada dobijamo više novca, mislim da je to jako lijepo. Sad se kupuje sve iz početka, tako da svakako ćemo iskoristiti u nešto što će nam biti neophodno, pa možda i da sačeka i dalje.
8: Veća novčana izdvajanja od velike su pomoći i za višečlane porodice. Radenka i Velibor Bilić imaju 6 djece. Velika porodica, kažu, sa sobom nosi i velike obaveze, pa svaka pomoć itekako dobro dođe.
10: Udžbenici su ovaj put bili besplatni za sve đake, ali inače je bilo za svako treće i sljedeće dijete besplatni udžbenici. To znači zaista. Moja djeca ne idu u vrtić, ja sam kući s njima, ali znam da imaju i subvencije za vrtić, da stvarno se trude.
8: Mjere koje grad provodi dale su rezultat, zato Derventa bilježi sve veći broj porodica sa troje i više djece. Značajna novčana sredstva izdvajaju se za vantjelesnu oplodnju i besplatan prijevoz učenika, a najavljene su i nove mjere. Govori gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
11: Ulažemo evo sada u besplatne placeve za mlade bračne parove. Ti placevi su ovdje u gradskoj urbanoj zoni sa kompletnom infrastrukturom, voda, kanalizacija, asfaltiran put. Ovih dana bit će raspisan konkurs.
8: U proteklih nekoliko godina u Derventi je zabilježen i pozitivan trend povratka mladih iz inostranstva koji porodicu zasnivaju upravo u svom zavičaju.
2: Povodom obilježavanja 140 godina od izgradnje hrama rođenja Presvete Bogorodice u Višegradu, održana je svečana akademija i upriličena izložba fotografija. Hram na Megdanu gotovo vijek i po simbolu je vjere, tradicije i zajedništva srpskog naroda na ovim prostorima. Pripremila Gordana Pratin.
12: Duže od jednog vijeka hram rođenja Presvete Bogorodice svjedoči u istoriji Višegrada i njegovog naroda. Izgradnja hrama počela je 1884. godine, a povodom velikog jubileja, 140 godina od izgradnje, posjetioci su mogli da vide i rijetke fotografije Višegrada s kraja 19. vijeka. Nemanja Perendija, priređivač izložbe.
13: Radi se znači o Austro-Ugarskom periodu, to jest prelaznom periodu između Osmanske imperije i Austro-Ugarske imperije. Nekoliko fotografija je, može se reći slobodno, da su rijetko izlagane do sada, neke nisu nikako. Radi se uglavnom o fotografijama iz 1880. godina.
12: Svečanost je upotpunjena dokumentarnim filmom 140 godina svjetlosti i kulturno-umjetničkim programom. Na književnim susretima na Kozari danas će biti održana promocija knjige Pokrivanje kuće autora Nenada Grujičića. Književni susreti na Kozari bit će održani do 19. septembra, a svečana akademija i dodjela nagrade Skender Kulenović planirana je za 18. septembar.
2: Odbojkašice Srbije sinoć su na završenom evropskom prvenstvu osvojile bronzanu medalju. O tome u prilogu koji je pripremio Dalibor Definč.
14: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Istanbulu. Ekipa Srbije u borbi za treće mjesto savladala je selekciju Poljske sa 3-1 u setovima. Uoči početka šampionata ekipu Srbije zadesili su brojni problemi sa povredama, a nastavili su se i tokom šampionata. Ipak uz manje oscilacije u igri u češkom gradu Brno djevojke su zabilježile 7 pobjeda, ali je Turska u polufinalu bila bolja. Tijana Bošković, Bilećanka koja već 14 godina nastupa za tim Srbije poslije osvajanja bronzane medalje, je rekla:
15: "Ova medalja ima veliku težinu, stvarno. Nakon prošle godine gdje nismo uspjeli da napravimo neki rezultati 24. vratiti se na postolje je svakako velika stvar, posebno sa ekipom koja nije kao što je bila ranije, u smislu da imamo igrače koji su već iskusili ovu atmosferu, ali stvarno sam ponosna, posebno na mlađe djevojke. Tako da stvarno svaka čast svima i presresni smo što takmičenje završavamo pobjedom."
14: Najveći dobitak za ženski odbojkaški tim Srbije svakako je to što je većina igračica prvi put nastupala na velikom takmičenju i uspjela da osvoji medalju. Ovo je bio 8. šampionat Evrope u nizu na kojem je Srbija među 4 najbolja sastava. Selektor ekipe Srbije Zoran Terzić:
16: "Uspjeh je svaka medalja, to ljudi treba već jednom da shvate i to definitivno je tako. Ono što mene raduje je to da smo samo jednu utakmicu na prvenstvu odigrali slabo. Moram da priznam da su me devojke iznenadile. Mislio sam da će zaista biti mnogo, mnogo teško da dobijemo danas. Međutim, devojke su me demantovale, odigrale su mnogo bolje nego jučer i pobedile je. Sretni smo i zadovoljni."
14: Odbojkašice Srbije tako su drugi put osvojile bronzu na evropskim prvenstvima na kojima imaju i 3 zlatne i 3 srebrne medalje. Titulu šampiona osvojila je Turska koja je sinoć u finalu savladala Italiju sa 3-2 u setovima. Ekipa Turske ujedno je izborila pravo nastupa na olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine.
2: Prevlađuje sunčano i toplo, tako će biti i sutra. Opširnije Duško Mrkonjić.
17: Temperature vazduha u 14 časova. Kalinović Čemerno 24, Sokolac Han, Pjesa 25, Mrakovica 26, Gacko Kneževo Srebrenica 28, Foča 29, Bijeljina, Drinić, Zvornik i Rudo 30, Višegrad, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Srbac, Šipovo 31, Doboj, Prijedor 32, i u Banja Luci, Bileći, Ribniku i Trebinju je po 33 celsova stepena. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz prolaznu malu oblačnost. Sutra ujutru vedro i svježe, u višim predjelima je prohladno. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz prolaznu malu odumjerenu oblačnost koja će se od jugozapada širiti ka sjeveru i istoku. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 15, na jugu do 22, u višim predjelima od 7. Maksimalna temperatura vazduha od 31 do 36, u višim predjelima od 27.
2: Poštovani slušalci, dnevnik je završen, podsjećamo na vijesti dana.
18: General Ratko Mladić sahranjen uz najviše vojne počasti na Topčiderskom groblju u Beogradu.
2: O pjeloj sahrani generala Mladića prisustvovalo više hiljada građana iz Republike Srpske, Srbije i regiona i najviši zvaničnici Republike Srpske.
18: Pobjeda Alternative za Njemačku u saveznoj pokrajini Saksonija-Anhalt odjeknula širom Evrope.
2: Specijalni američki izaslanik Steve Witkoff ocijenio da su šanse za mirno rješenje ukrajinskog sukoba vrlo male bez dijaloga sa Rusijom.
18: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.
19: Hit dana, radija,

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.